0: 9 je sati i 4 minute. The
1: best music. Vi slušate radio Kruš na talasnim dužinama 94,3 i 99,1 MHz. Me pogleda, spuste me do dna.
0: Hitovi za sve generacije.
2: To je ljubav. To je ljubav.
3: To je ljubav.
2: Kao cvijet.
0: Radio Ključ.

0: 94,3 99,1 FM Stereo.
1: Vaš radio.
2: Radio Ključ.
1: Hitovi za sve generacije.
3: Chasing you like a shot of whiskey, burning, going down.
1: Radio Ključ.

0: 18 je sati i 11 minuta.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 94,3 99,1 FM Stereo.
3: Vaš radio.
1: Radio Ključ.
4: Yeah, falling's how you feel. And perfect's what you see. And I'd be what you...
3: Radio Ključ.